0: chi yu chi chi. Di kong la nga zui chom ra dak chi chi.
1: Chi chi ma suwa.
0: Chi yu ki na zo nye shu pyo cho. Tata shu yu di ge ti ring nye shu yi.
2: Do sa di ji kip chung la ge. Nga zui ti zi kong me le ga. Me bi shi da chung me bja.
1: Oh. Ti zi kong ma zom zhe ya wo tui xia. Chi zhu xie la nga da ji kip chung la ga jin da tiong gui yi.
3: ジゲチャラ達ちゃんな、ジゲチャラ達ちゃんな。チェネ勇啊、提領送都達が参謝に。俺領導すよ、ニル主任だ。ジグレグランカレスです。勇啊。チチュカラニ担当。あ、ジゲチャラ達ちゃんな。チェナがランゾ、ゾドレス。レス。提領チチュカラ怖いな。あ、面白。あ、俺。
4: Tosne,
5: Tega, Nietzsche, Gamma, Guda, Chiba, Nietzsche, Sakshi, Ran, Guyong.
4: Yung,
1: ah.
3: Yeah,
1: that's true.